ìgbà ọlọ́run ọba mi ìbẹ̀yìn èèyàn ìbẹ̀yìn pásítọ̀ ìbẹ̀yìn wòlíì ìbẹ̀yìn àáfàá ìbẹ̀ ẹlẹ́sìn àbáláyé ìbọn ọmọ kó ayé ìbẹ̀yìn ọmọ ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ìbọn ọgá mi pàtàkì ọmọọba Kọ́ládé Alábí. Kọ́ládé Alábí ọmọọba lóde òṣogbo òṣogbo òròkè àṣálà àrípẹ́ta àrípẹ́ta mọ́pẹ́ o ọ̀sún òṣogbo pẹ̀lẹ́ o ọlọ́mọ yọyọ. Ọmọ ọba tí ń gbélé tí ń ṣe bí ọba ajagun mọ́ fìtìbọn ṣe àyà kókó sùn nígbà ọ̀tẹ̀. Kọ́ládé Alábí bàbá mo kí yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lálẹ́ tẹ̀ní ilẹ̀ rí ni o. Lórúkọ bàbá wa kábíyèsí ọba Adébáyọ̀ Àkàndé ẹ̀sìn ọba kó jẹ kó pẹ́ kẹ́ dàgbà bí aráàárọ̀ ọjọ́ yín kọ́ dalẹ́ o. Lórúkọ Túnde Ọláwúwo ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá wa lápá bí Aguntasolo. Lórúkọ olóòótọ́ ètò yìí ṣe Nọ́mà Kínlá díje ń bẹ ń kalẹ̀ ètò lẹ́ni lọ́jẹ́ kẹ láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi nílé kété kété. Ọ̀túnba Isaac Adeyinka lórúkọ mi èmi lọ́mọ mòró àtètè kan tá a bá ń tilé ifẹ̀ bọ̀ ifẹ̀ ò dáyé ifẹ̀ òye lagbo níbi tó júmọ́ ti mọ́ wá sílé ayé. Gbogbo ń tá a bá ṣe láyé ẹja rántí ẹ̀sán ẹ̀sán kì í gbé o. Gbogbo ń tá a bá ṣe láyé ẹja rántí àtúnbọ̀tán àtúnbọ̀tán kì í gbé. Gbogbo ń tá a bá ṣe láyé ẹja máa rotọ̀ lámọ̀. Ẹja rotọ̀ la wípé ọ̀la ń bọ̀. Ọlá yẹn kì í ṣe ọ̀la Sunday ni mò ń sọ nípa ẹ o. Ọjọ́ iwájú lọ́la o.

0: ṣe fún rẹ ṣòfò.
1: Má fowó rẹ ṣòfò.
0: Pẹ̀lú Hero Hunter Bike Kit Start Alloy tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe.
1: Ó ti wà báyìí lọ́dọ̀ àwọn oníṣòwò wa tí ó súnmọ́.
0: Rin jìnà.
1: Ná owó díẹ̀.
0: Fún àlàyé sí, kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 0080.
2: Ṣé ẹ bá ti ń gbọ́ kòkòrò lórí rédíò yín?
3: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
4: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin ṣe.
5: Yóba yóba yóba.
3: Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ láàjí ẹlòmíì rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash. Aminat Adetun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago 2 òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáì. Ó máa ṣeré gidi.
6: Splash FM 105.5.

0: ìyá bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.